ono hovia o atoma o o i vua pela o te o i toto anu atafe o mai a fua i o lata o le toro hoi o lau o le